0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, men ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Så. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen.

0: hvor jeg er rasende.
1: Ja, selvfølgelig er det det, fortell.
0: Ja, jeg har gledet meg da, ikke sant? Jeg har kjøpt meg en sånn Aura-ring som skal overvåke helsen min og søvnen min og det hele.
1: Ja.
0: Og hadde googlet meg frem til hvor er det de har denne inne nå, sånn at jeg bare kan dra og hente den i riktig størrelse.
1: Ja.
0: Jo da, Elkjøp på Storo hadde min Aura-ring inne.
1: Og det ikke så langt unna deg.
0: Det er kvarter unna det. Så jeg bestiller klikk og hent, får beskjed. Vi har den ikke inne, men vi har bestilt den.
1: Ja.
0: Så den her om et par dager. Tenker jeg, ok, det går bra. Klikk og hent, greit om et par dager. Det får jeg tåle. Et par dager går. Utsatt gitt.
1: Ja.
0: Forsinka. To uker går. Greit. Nå har den endelig kommet. Jeg drar til Storo. Elkjøp der. Setter meg i kø. Det er bare en stakkars jævel som jobber på utleveringen der. Og der jo masse folk. Så sitter jeg i kvarter da og venter på denne fyren som skal få tid til meg. Endelig sier han, Niklas, din tur. Hva det du har bestilt?
1: Ja.
0: Så viser han bestillingen. Han går og henter ringen.
1: Ja.
0: Kommer tilbake.
1: Ja.
0: Og så sier han, da må jeg bare se legitimasjon, ja.
1: Hæ? Man går ikke rundt med legitimasjon.
0: Og så sier jeg, ja, jeg har det digitale førekortet.
1: Som er gyldig legitimasjon?
0: Ja, det er gyldig på apoteket, på vinmonopolet.
1: Jeg stemte med det.
0: Du stemte med det?
1: Ja.
0: Tror du det er gyldig på Elkjøp, da?
1: Er det ikke det?
0: Det må være fysisk det. Så klikk og hent på Elkjøp anerkjenner ikke offisiell legitimasjon i Norge som du kan stemme. Du kan velte regjeringer med det legitimasjonen.
1: Ja, tydeligvis.
0: Men du kan ikke hente en Aura Ring på Elkjøp. Så da måtte jeg kjøre hjem da i rushen.
1: Ja.
0: Så brukte 20 minutter hjem da for å hente det jævla legitimasjonen min. Kjøre tilbake til Elkjøp, for nå har jeg fått blod på tann. Jeg skal ha den Aura Ringen, jeg.
1: Ja.
0: Får Aura Ringen ut endelig da. Kjøre hjem igjen. Feil størrelse.
1: Det her er litt sånn moderne Ringenes herre, det her.
0: Det er det der. Og jeg er både Frodo og my precious.
1: Hva heter han? Gollum.
0: Ja. Ikke Gargamel.
1: Okay.
0: Så bare en liten oppfordring til dere som sitter og lager reglene oppe på Elkjøp der.
1: Men returen da, den er ikke så enkel den heller, eller?
0: Vet du hva? Det er en annen historie. Jeg dro selvfølgelig tilbake for å få en ny ring da, ikke sant? Så går tilbake, leverer inn ringen. Jeg sier, det er feil størrelse, kan jeg få en annen ring? Ja, vi bare bestiller opp den, kommer om 2 dager. Ja, her er en uke siden. Fortsatt ikke kommet den da.
1: Det er for revva.
0: Om det er for revva? Hva er poenget? Hvorfor har du en tjeneste hvor ting skal gå umiddelbart, klikk og hent? Skal bare innom et sveipid, skal jeg dra med meg nærmest til steget? Skal jeg ta med meg?
1: Klikk og hent!
0: Ja.
1: Klikk og hent, ikke noe problem.
0: Jeg bare går forbi denne køen, for jeg har klikk og hent, jeg skjønner
1: det. Ja. Og fleste ganger så sier de jo altså at du kan bare klikke deg inn og bestille en halvtime før, så skal det være klart. Ja.
0: Ikke på Elkjøp Storo.
1: Kanskje de bør ha sånn klikk 6 måneder før? Og hent.
0: Ja, etterpå. Da kan vi få det. Oppfordring til alle som har med dette å gjøre. Dra til skogen. Det er oppfordringen.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Og her sitter altså to idioter fra nesten samme sted, en fra Moss og en fra Vestby. En har kjørt bil til arbeid I dag, og en har kjørt sparkesykkel.
1: Gjett hvem?
0: Ja, gjett hvem, og jeg tror du blir overrasket på hvem faktisk. Det deg, Marte Gattang. Det du som har kjørt sparkesykkel til arbeid I dag.
1: Jeg elsker sparkesykkel.
0: Ja, og det gjør jeg også.
1: Ja.
0: Problemet mitt med din bruk av sparkesykkel, jo at du ser på
1: bruker
0: det
1: som bil.
0: Du bruker som bil, og så lang, altså du kjører lange avstander du, på sparkesykkel.
1: Ja, ja, det var kanskje litt for langt og litt for kaldt, det elsket ikke I dag.
0: Nei, det begynner å bli høst, liksom.
1: Ja.
0: Og hvor langt det fra deg til jobb?
1: Ja, nei, nå har jeg sjekket, det 16 minutter.
0: Ja, ikke sant, gode
1: 4,7 kilometer
0: ja.
1: Var jeg på sparkesykkelen.
0: Hva mener du liksom makstaket på hvor langt man kan stå på sparkesykkel?
1: Ja, men det som irriterende at bussen ikke helt sånn som jeg vil at den skal være på en måte. Det det som problemet.
0: Den ikke privat.
1: For den ene bussen jeg kan ta, da kommer jeg veldig tidlig på jobb, og det føltes også litt sånn unødvendig å sitte og vente før vi skal på.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Og den andre bussen gjør at jeg får sånn akkurat litt dårlig tid.
0: Ja, det topp.
1: Så da tenkte jeg kanskje sparkesykkel I dag da.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så med midlertidig plaster på såret på en måte.
1: Ja.
0: Fordi snart kommer jo stunden, da kan du ikke sparkesykkel lenger, vet du.
1: Nei.
0: Nei, så da hva blir det da? Taxi da, eller?
1: Nei, det blir vel den bussen hvor jeg kommer akkurat I sending, hvis jeg skal advare det.
0: Ja, og bussen I Oslo jo aldri forsinket når det så. Så det blir sikkert kjempebra.
1: Ja, det blir bra.
0: Da blir det meg alene da, det I starten her.
1: Ikke det hyggelig, ja?
0: Jo, jo, herregud. Det meg og Tina, produsenten vår også, jo her da. Så
1: ja, for dere to kjører jo sammen til
0: jobb. Vi kjører sammen, det veldig koselig.
1: Ja, så hyggelig da.
0: Det veldig koselig. Jeg synes, bare for å ha sagt det, jeg synes ikke noen skal kjøre sparkesykkel lenger enn 2 kilometer maks.
1: Nei.
0: Det jo mikrotransport, det jo det som hele poenget med det der greiene der. Det livsfarlig fra før.
1: Men vet du hva jeg følte litt I dag tidlig? At jeg var på sightseeing I byen.
0: Ja.
1: Det var litt koselig. Jeg fikk liksom se, hvem som oppe så tidlig, ja. Det var jo andre på sparkesykkel.
0: Det var knarkere av deg da.
1: Narkomanene, og de som skal på jobb, og turister.
0: Oh, ja.
1: Mange turister, for vi jo midt I sentrum. Det var så mange turister som kom ut av hotellene, skal sikkert reise eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det var så koselig.
0: Så koselig, vet du. Jeg unner deg den opplevelsen. Men vær forsiktig da, Marte. Hæ? Vær forsiktig. Og du,
1: ja?
0: Ta bussen du.
1: Ja, kanskje det, kanskje det en bedre idé.
0: Vi tåler å spille en låt alene, jeg og lytteren. Det går fint, det.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli,

0: Du tok sparkesykkel til jobb i dag. Vi snakket litt om det i sted, Martin Brattberg. Mm. Og da sa du at du hadde sparket hvor langt?
1: 4,7 kilometer.
0: 4,7 kilometer, som jeg mente var alt for langt.
1: Det var litt langt før 6 om morgenen i motevind. Ja. Det var kaldt, ja.
0: Jeg mener 2 kilometer er maks lengde på sparkesykkel. Jeg synes ikke Marius, som har vært inne på energy.no og sendt oss en melding, han skriver, jeg hører dere snakker om å kjøre sparkesykkel. 4,8 er vel ingen problem på sparkesykkel. Hilsen en som kjørte 56 kilometer hver dag på sparkesykkel før. Da håper jeg du er Fodora-bud eller noe sånt, da. Det må jo være noe sånt. Kan jo ikke privat kjøre 5,6 mil på sparkesykkel hver dag.
1: Hvor kommer man da? Det er tur og tur most, eller?
0: Det er en vei. 4,8. Er det 4,8 til most, da? Vet du hva? Samme av det.
1: Han har kjørt fra Oslo til Moss, da, ja. For å lage et bilde på sparkesykkel.
0: Veldig bra bilde. Der er det god. Ja, jeg synes det er for langt, ja, Marius, personlig da.
1: Det er for langt.
0: Personlig synes jeg det er for langt. Ja. Energy. Dette er

0: Jeg har et spørsmål, Niklas. Jeg lurer på om jeg rett og slett har blitt avhengig av...
1: Nei, aff, vet du hva? Jeg er så bekymret for hva det som kommer neste da. Vær så snill, vær noe hyggelig.
0: Nougatti?
1: Det en av de verste avhengighetene man
0: jeg
1: kan ha.
0: Jeg kødder ikke. Nei, altså, nå har jeg blitt på... Fordi... La oss spole tilbake sånn forholdet til nougatti de siste året for eksempel da, ja. Har vært ganske sunt. Det har vært litt sånn at jeg kjøpte jeg vet ikke, en gang i hver andre måned eller noe og koste meg med de ny og ned. Jeg craver brødskjøm med nougatti hele tiden, og jeg kødder ikke, det er hele tiden. Rett etter middag i går, vi hadde spist fiskgrateng, jeg var mett. Alt jeg sitter og tenker på er sånn, jeg må ha dessertskive, som jeg liker å kalle det. Ja. Så jeg bare venter på at barna skal gå ut av kjøkken. Og alt jeg tenker på er en brødskive med nougatti som jeg må ha etter middagen.
1: Er det også lyst brød eller under den nougatti-skiva?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det er selvfølgelig lyst brød.
0: Det er det beste i verden. Og så kommer ungene gå ut av kjøkkenet. Jeg gafler i meg i sånn hemmelighet på kjøkkenet.
1: Ja, det er ikke,
0: fordi ungene skal jo ikke få en brødskive med nougatti.
1: Det er jo noen sånn tegn på når det har blitt avhengighet. Det er når du gjemmer deg fra andre og gjør det i stillhet og skjuler det og sånn.
0: Ja.
1: Men det, er jo, det første steget er jo å innrømme det. Så det er, du er veldig god på god vei her nå da.
0: Og når jeg er på butikken og sånn, så bare er alt jeg tenker på er sånn, har vi nougatti hjemme? Trenger jeg en ny boks? Skal jeg,
1: fordi du kjøper nougatti til barna, håper jeg. Altså, du er voksne mennesker, kjøper ikke nougatti.
0: Nei, det er til meg, ja.
1: Hva faen er det? Barna spiser nougatti?
0: Nei,
1: du, er det jo ikke helt sinnssykt?
0: Det kan at de får en brødskjøp på lørdag, liksom.
1: Tror du at andre voksne mennesker uten barn har nougatti hjemme?
0: Har de ikke? Noen har det, så koser jeg meg innimellom.
1: Tine, produsenten vår, har du nougatti hjemme?
2: Ja.
1: Hva er det som skjer da?
2: Og jeg spiser det med smør under.
1: Er det en kvinnegreie?
0: Men altså... Men jeg skjemer ikke folk som har nougatti hjemme.
1: Jeg skjemer folk som har nougatti hjemme. Hvorfor?
0: Men å spise det, at jeg må ha det til og med når jeg er mett. Jeg skulle ned og bare hente vannflasket etter barna rundt sånn sekstiden i går. Ja. Jeg kan ikke være på kjøkkenet nå uten å ta meg en brødskive nougatti.
1: Nettopp.
0: Jeg tror jeg spiste 8 skiver med nougatti i går, i tillegg til middag, lunsj og kveld.
1: Stopp. Hvor mange skiver?
0: 8.
1: 8 skiver nougatti?
0: Ja, og det var ikke sånn at jeg ikke da spiste middag. Jeg spiste middag. Og så 2 skiver nougatti. Og så 2 skiver nougatti. Og så 2 skiver.
1: Jo, vet du, altså,
0: og kveldsmat, husker, litt yoghurt. Og så 2 skiver nougatti.
1: Jeg husker mora mi, da jeg var yngre, tok meg med og viste fram sånne der knarkesteder, sånn Brugata, sånn, se der. Sånn går det hvis du begynner med narkotika. Det jeg skal gjøre etter sending i dag, det er å skru på episoden med Eivind Hellstrøm når han er hjemme hos nougatti-mann. Sånn kan det der bli. Så gærent kan det bli.
0: Nå er jeg oppriktig litt redd. Jeg tenker på det hele tiden. Og så kjøpte jeg, og i helgen så kjøpte jeg meg bolle på butikken, vetebolle som vi koste oss med, og etter at ungen og mannen hadde forlatt kjøkkenet, så tok jeg en vetebolle til og smørte den med nougatti.
1: Nei, det er helt galskap. Du skjønner hva galskap dette er.
0: Nei, eller jo, når jeg begynner å skjønne.
1: Jeg lurer på nå, mens Teddy Swimscore nå, jeg skal ringe Kildevangen og høre om de har nougatti-program. I tillegg til alkohol og kokain og sånn, så lurer jeg på om de også har for nougatti der oppe.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Energy.

0: Jeg kom over en mann på Instagram, Ole... Ole Myrvang heter han. Han har lagd en video med tips til hvordan takle en gravid kvinne.
1: Ja,
0: ja.
1: For det er det har skjønt, jeg har ikke vært i nærheten av så mange gravide kvinner selv sånn i privat sfære, men jeg har skjønt at det kan være en håndfull.
0: Ja, og det har vi rett til.
1: Ja,
0: ja, nettopp. Vi lager et barn.
1: Ja, og da kan man være som man vil.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Skal vi høre tipsene hans?
1: Ja, vi har delt opp i 6 tips her nå.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Tips 1.
2: For det første så må du tenke på pusten din. Du må ikke puste så høyt. Hvis du tror du puster lavt nok, så må du gjøre en innsats for å puste enda litt lavere.
0: Ja, helt riktig.
1: Det likte jeg, ok.
0: Slutt å puste så høyt. Det er kjempeirriterende, spesielt når man er gravid.
1: Hvem trenger vel luft?
0: Nei, ja. Gå og puste et annet sted, tenker jeg da.
1: Tips 2.
2: Og det samme gjelder når du lukker dørene. De lukker du mest sannsynlig alt for hardt.
0: Ja, helt riktig. Helt riktig. Det synes jeg for så vidt når jeg ikke er gravid også, at min mann gjør. Dritirriterende. Smeller i dører.
1: Har du gamle slingrete dører?
0: Jeg vet ikke. Sikkert. Sikkert.
1: Tips 3.
2: Det er også viktigere enn noen gang å være tankeleser, så du må vite hva hun mener og hva hun tenker, helst før hun vet det selv.
0: Ja, det bør du.
1: Tips 4.
2: Se alltid etter tegn til sult. Noe som har reddet meg flere ganger er alltid ha litt snacks tilgjengelig.
0: Og kjempesmart.
1: Tips 5.
2: Uansett hvor godt du har sovet, så ikke si noe om det til den gravide.
0: Nei, fordi du har uansett ikke sovet dårligere enn oss.
1: Er det det? Altså, for dere sover aldri godt?
0: Gravide? Det er jo helt umulig å sove som gravid, og det er det som er så ironisk når folk sier sånn, nå må du hvile før babyen kommer.
1: Hvorfor er det sånn?
0: Ja, ok. Nei, du, det er jo drit. Du kan jo ikke ligge på siden, du kan ikke ligge på magen, du må ligge... Bare, ja, du kan ligge på siden med sånn pute mellom beina og sånn da.
1: Ja,
0: men, ja. Ja. Ja, men det går, jeg er jo en som sover på magen.
1: Sover du på magen?
0: Ja, kunne jeg ikke gjøre i 5 måneder i hvert fall.
1: Det, er, altså, det å sove på magen, det er da du gæren ass.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Det er det du reagerer på?
1: Ja, altså kjempegod tips. Det er ganske mange likhetstrekk mellom ville dyr og de gravide.
0: Ja.
1: Som bortsett fra akkurat den søvngreia, så synes jeg at alle tipsene også gjelder en dyrehage for eksempel.
0: Ja, og det der snacks på innerlomma er også veldig bra når du har barn egentlig. Altid ha noen snacks på innerlomma.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Jeg tok et valg om, med inspirasjon fra deg. Jeg må bare komme litt bakgrunnsinfo her til de som hører på. På mandag så fortalte jeg om at jeg har klart å betale dobbelt på Disney-abonnementet mitt, som jeg har gratis på TV2 Play, som var maks irriterende oppdagelse for meg. Og da sa du, du ser ut som typen som sånn, jeg vil snakke med sjefen.
1: Ja, du en Karen, ja.
0: Ja, og det føler jeg sånn på hånden på hjertet at jeg ikke
1: Ja,
0: og jeg regner med at du tullet litt når du sa det. Eller gjorde du ikke det? Ok, i hvert fall.
1: Jeg tullet ikke så mye.
0: Nei, ok, jeg tenkte sånn, det tull, fordi sånn er jeg faktisk ikke da.
1: Nei.
0: Men i går, ganske morsomt,
1: okay, Karen.
0: Ganske morsomt nok, så går jeg, jeg hadde kjøpt meg en ny genser for en stund siden, som jeg hadde på meg 10 minutter før den løsner i stoffet.
1: Ja.
0: Det blir hull i den.
1: Og da var det noen
0: som snudde.
1: Noen som snudde tilbake til butikken, eller?
0: Jeg drar innom butikken og står i kassen for retur og bytte og sier sånn, hei du, den, jeg skal gjerne bytte denne. De sier lappen av, så jeg bare sånn, ja, jeg hadde på meg 10 minutter, men se her. Så tar hun i kassen og sier sånn, dette er ikke reklamasjon, og så, fordi du har brukt den, og du kan ha kommet bort i noe, det derfor det hull i den. Så jeg sånn, ja, men jeg kommer ikke bort i noe. Det her er en retur. Ja, og så sier hun, det er det dessverre ikke. Så jeg sånn, jeg har jobbet i klesbutikk 10 år selv, jeg vet at dette er en retur. Så sier hun til meg, vil du snakke med manageren?
1: Å, herregud, daglig... Du
0: Og da hørte jeg Niklas Bålesen stemme. Du er en sånn type du som skal snakke med manageren.
1: Ja,
0: så
1: da sa
0: jeg
1: du...
0: nei takk.
1: Nei, sa du nei?
0: Snudd og gikk.
1: Gjorde det, ja.
0: Så det... med meg den hullete genseren hjem, tenker bare sånn, jeg får bare prøve å fikse det. Ja.
1: Så det ble ikke noen retur da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg synes at jeg faktisk
1: jeg
0: mener at den er en helt ryddig retur, at jeg har min saken på min side, og at der burde jeg fått igjen pengene eller fått en ny genser da. Så jeg mener de har feil, men jeg orket ikke. Ikke å krangle med manageren.
1: Det er ikke så ofte at folk tar mine råd, og så tar de bedre valg.
0: Nei, det her er jo et dårligere valg.
1: Bedre valg, det var veldig bra. Du skal ikke stå og krangle med en daglig leder i en klesbutikk, fordi du har tatt av lappen. Du vet at du ikke skal ta lappen.
0: Nei, men jeg tar jo av lappen, og så får jeg hull i den, så ser jeg hullet etterpå.
1: Og er lappen av? Så er det ikke retur. Da vet du du har jobbet i klesbutikk.
0: Ja,
1: er lappen av?
0: De burde gitt meg en genser. Jeg har faktisk glemt å krangle med Disney, og det må jeg også huske.
1: Ja, men så driver jo ikke du med til vanlig. Så det, dette er one time
0: men
1: thing, altså.
0: Men det er fortjent! Energy Morn. Du hører høydepunkter fra Energy Morn med Niklas Bård.

0: Ja, har du lyst på daten fra helvete?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, hvorfor ikke? Du kan nemlig nå dra på date med den dama, skal jeg si, nå har jeg den dama her.
2: Så det er da å sitte og si, jeg er statsminister, det ser ikke så veldig bra ut på TV.
0: Gyda Oddekalv. Ja. Jeg ser for meg at der er det enorm fare for krangel, skrik og hyl under middagen. Men hvis dette er noe for deg, hvis du liker å bli skreket til opp i fjeset, ja, så kan du nå kjøpe en date med Gyda Oddekalv på TV-aksjonen.
1: Jeg sjekket opp, hun er 32 år, jeg trodde hun var sånn 23.
0: Er hun 32 år?
1: Jeg trodde hun var sånn ungdomspolitiker som var det? Litt sånn urutt ja, når jeg så den skrikingen på TV.
0: For å få lov til å dra på date med Gyda Oddekalv, så må du også fremlegge godkjent politiattest.
1: Ja, ja, men det skjønner jeg jo da.
0: Gyda bestemmer hvor daten skal skje, budvinner betaler for date, eventuelt reise og opphold. Og alt dette til den nette summa akkurat nå da, det kommer jo til å oppdatere seg, vil sikkert bli dyrere og dyrere. Men foreløpig koster en date med Gyda Oddekalv 125.000.
1: Oi!
0: Det er noen som har bydd 125.000 kroner for en date med Gyda Oddekalv.
1: Wow, dette er sjokkerende. Altså, jeg husker for noen år siden, var det 2015 da, så fikk jo, var det en som het Ørjan som vant en date med Astres til 11.000 kroner.
0: Å ja!
1: Jeg skulle tro den, jeg skulle nesten tro hun var dyrere.
0: Jeg har blitt kjøpt på TV-aksjonen selv, jeg. En middag med meg og min gode venn Tuva Fellmann.
1: Oi, hva koster det?
0: Jeg lurer på om det gikk for 20.000, jeg.
1: 20?
0: Det er 15 eller 20.000, jeg.
1: Ja.
0: Jeg ser på meg da.
1: Så Odda Gydekalv.
0: Gydekalv er mye dyrere enn meg.
1: Odda Gydekalv, ja. Som jeg kaller det. Hun er mer populær enn deg, Tuva Fellmann og Astres til sammen.
0: Det stemmer. Så dyr What? Er Gyda Oddekalv. Det er fetisj det også, tror jeg. Gyda Oddekalv.
1: Ja, det er mange av de. De vil bli skreket til.
0: Så det er mistress, det er sånn dominatrix.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning.

0: Creed High. Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Ja. Hadde dere dårlig tid på dagen i dag, eller? På bare dag?
1: Hvorfor spør du?
0: Nei, altså, jeg er ikke en sånn fyr egentlig.
1: Men?
0: Du går i hettegenser. Selv du hadde hettegenser på arbeid.
1: Ja, aldri egentlig.
0: Nei, du pleier liksom å...
1: Jeg trodde du skulle kommentere at den er sånn slitt og hullete.
0: Åja, er den det, ja?
1: Men den er faktisk ny. Ja, jeg... Så dette er jo sånn som irriterer div folk.
0: Jeg synes det er fint, ja. Ja. Det er jo, du skal vite det, Martin Blattberg, at kvinner er aldri mer sexy enn i hoodie.
1: Det er sant?
0: Det er veldig mange menn som synes at kvinner i hettegenser er veldig, veldig flott.
1: Ja, det synes jeg er trist.
0: Hvorfor det?
1: Jeg går aldri i hettegenser. Så jeg er aldri sexy, da, er det du sier?
0: Jo, men det finnes andre ting som også er sexy. Det er ikke det at fordi hettegenser er sexy, så er ikke kjole sexy, for eksempel.
1: Nei, altså en kort kjole, er ikke det hot, da?
0: Jo, det er sikkert, men jeg som homofil mann, synes damer er på sitt flotteste i heldekkende joggedress.
1: Ja, ja, men ikke One Piece.
0: Nei, nei, nei. For det, da går det fra 60 til Trygda.
1: Ja,
0: ja, og til... det er kort vei. Kort vei. Pakke det.
1: Fra 60 til Trygda.
0: Ja,
1: ja, ikke sant?
0: Ja. Altså, det, i dag,
1: så du synes jeg er veldig fin i dag?
0: Vet du hva? Du er så flott. Ja.
1: Ikke flørt med meg.
0: Ja, ja, ja, ja. Nå bør typen din passe seg.
1: Ja, fordi, du kan høre på radioen nå. Ass.
0: Ja, nå er det stiv kuling i dette studiet.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flinka?
1: Ja, det det. Energy Morgen.

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på...
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I Radio-appen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

Ny musikk først på Energy. Er det en ting jeg setter pris på med Grace Abrams, så er det at hun skriver relativt ærlige tekster. Jeg føler på en måte at vi får lov å ta et lite dypdykk inn i hodet hennes, og det et fascinerende sted å være. Hun har sluppet et nytt album som heter Daughter from Hell, og i dette albumet så har jeg funnet meg en liten favorittlåt. Den heter Look at My Life, og den skal du få høre her nå på Energy. Ny musikk får du alltid først her.

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tuben med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, oh, ja. Det er det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag 10.

Jeg trenger at Florida og Sia drar på jobb igjen, fordi det var en periode hvor de mekka så mange bangers. Og apropos bangers, altså det en duo som du ikke visste at du trengte en gang, som har lagd en låt sammen. Martin Garrix dro med seg Ed Sheeran på låta Repeat It.

0: deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, ass, Niklas.
0: Savner deg, ass. Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Det,
0: nei, gjør ikke det.
1: Sikker?
0: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ja, ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Ray, Where Is My Husband? Og jeg håper hun har funnet seg en gubbe i løpet av den sommeren her. Og det håper jeg du også, min flotte lytter, har greid å finne deg. For det er alltid koselig med en liten sommerflørt som blir et forhold. Og vi skal feire dette eventuelle forholdet med deilig musikk til neste kvarter fra Tayo Cruz, etterfølt av The Jack Styles.
1: Hei, det er Niklas.
2: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen, eller der du hører på podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag 10. august.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Når du

Jeg har funnet ut at jeg liker å se på gamle filmer når jeg alene hjemme. Og hele denne uka her så har jeg kveldene for meg selv. Og da har det gått I Rocky, for å si det sånn. Og hvis du ikke har sett Rocky-filmene siden du var en liten guttunge eller på mange år generelt, så vil jeg anbefale deg å starte fra eneren og opp til fireren. Det som kom etter, det bare drittig. Så jeg gleder meg til I kveld, for da skal jeg se Rocky 4. Og det synes jeg den beste, for det har jo best soundtrack også. Men vi skal også høre på digg musikk her på Energy. Teddy Swims, Mr. Know It All. She

0: først på Energy.
1: Grace Abrams er ute med en ny låt, og når jeg hørte de første tonene I låta, så tenkte jeg sånn, ah, en sånn grinelåt på en tirsdag, det trenger ikke jeg, men så tar den seg opp sånn midt inne der, og den blir altså koselig, vil jeg si. Du får en sånn varme I kroppen, og nå håper jeg du også får det. Vi skal høre på den. Look at my life på Energy.

0: august er Energymorgen tilbake, og du kan vinne to VIP-pass til Ypsilon-festivalen I Drammen og overnatting på Ypsilon-hotellet Quality Hotel River Station. Martin Garrix kommer, det gjør også Ari Baigora, Ramon, Synnevo, Timmy Trumpet, Golf og mange flere. Les mer på ypsilon.no. Energy skal til Drammen 21. og 22. august, og vi håper du vil bli med. Send sms med koder Energy til 2033, og følg med på Energymorgen mandag 10. august for å vinne.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema.
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på...
0: Nei, jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis vi får flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det er tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen,
1: ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morning, der du hører podcast.
2: Energy Morning med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, jeg husker deg også.
1: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: på meg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: Chels.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas.